0: רדיו ישראלי אמיתי.
1: ערב טוב, גמר חתימה טובה, מאזינים ומאזינות. אנחנו שווים לשדר אליכם כאן ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM עם צאת יום הכיפורים. את עברי מהלב, שעתיים של מוסיקה ישראלית בעריכת אופר ויינשטיין. כאן קרן מילו, אני מאחלת לכם מאזנה מצוינת ושנה נפלאה.

אבי חוזר בשקט מארץ הגממה, כולו מאיר פנים, והוא מביט אליי ונשמתו שותקת, ושוב עושה דרכו אל כך.

היו כאן חכמים וגם צודקים, היו תמימים וגם הרבה חולמים, בין יריבים לאוהבים בסוף קוראים לנו.

זורחות, היו כאן הזריחות הכי שוקעות, בין הכנרת למדבר תמיד הייתי מחובר, רק שהנוף לא ישתנה לי עד מחר.

0: שידורי רדיו לב המדינה,
1: רדיו לב המדינה
0: 91 FM, ניתן לקלוט גם בתדר 93.3 FM
2: 93.3 FM
0: 24 שעות ביממה.

איך תגידי לי איך אפשר עכשיו לזרוק הכל מבלי ללכלך? השתגעתי ממך, השתגעתי ממך, ולא, לא רוצה שנחזור. נכון היה חשוך בלב, קצת כואב, אבל בסוף ראיתי את האור.

0: הולכת.
1: רדיו ישראלי אמיתי. 91 FM. ישראלי אמיתי.

0: ישראלי אמיתי. 24 שעות ביממה.
1: לילה ישראלי. הלעיתים הגדולים במוסיקה הישראלית.
2: הלעיתים הגדולים במוסיקה הישראלית.
1: עורך עופר ויינשטיין.
3: עופר ויינשטיין. עופר ויינשטיין.

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM איך

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91

הנשמה שלי גם ככה למעלה מסתכלת, הלב שלך על הרצפה. עם הגוף הזר שלי בעולם אני מטיילת, איך היית לי אז תשובה.